wa ala alihi at-thayyibin wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,